Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här, ja. Vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du är halverad här.
2: Jag är halverad. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej. Fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum får vi nöja oss med Sveriges officiella fotbollslåt. Här är Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 90 minuter över 3 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära 2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du det, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Men vissa har man ju koll på.
0: Det är en dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrem hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att det kommer nya riktlinjer kring
0: värme. De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Det där känns som att den var igår. Ah, ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den har med fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Vissa länder har ju haft... Alltså, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll.

0: 200 år.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ja.
1: Inte 200 år. Det är lite överdrivet.
0: Nej, det kommer vi.
1: 30, 40 år.
0: Nej, nej, nej.
1: 50.
0: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons.
1: 94.
0: För, ja, 30 år sedan.
1: Ja.
0: Och det är det enda vi pratar om.
1: Fortfarande.
0: Så du, då var det inte ens guld.
1: Nej.
0: Tänk då, då är det klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
1: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
0: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
1: Ja.
0: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan
1: 21.
0: 23. Svensk tid.
1: Mm-hmm.
0: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko, Sydafrika. Har jag fel eller?
1: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
0: Mer rätt. Ja, det ring, finns ju ett facit.
1: Ringer i min kropp.
0: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, men jag inte, det är inte jag som har kollat det, det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste ju väl vara i Mexiko då.
1: Det lär det vara.
0: Mm. Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället, de har vilodag. Så de gömmer sig för media. Nej, dag. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus.

0: ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil är närmaste.
0: Grattis på er. Mm. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än.
1: Min
0: pappa heter Bertil. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Jaha, ja men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen.
0: Mm.
1: Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom. Utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel. Om man känner sig felaktigt behandlad och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
1: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
2: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
1: A little because the street is empty.
2: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
0: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sia alltså med Cheap Thrills här i P4 Örebro. Jens, Örebro län börjar vi, tack.
1: Ja, ja, men det var du som uppmärksammade mig om att det var automatlarm i Hallsberg.
0: Ja, just det.
1: På Alléhallen
0: där. Ja. Precis. Jag tänkte ju då att nej, de har haft skolavslutning eller något sånt och någon har kört ett tomteblås och nu måste hela skolan utrymma.
1: Ja. Nej, men Byrsta, räddningstjänsten, åkte ju dit förstås för att kolla vad det var för någonting. Och det var tydligen folk som höll på att testa brandlarmet, men lyckades inte stänga av det när det var dags.
0: Oh, nej.
1: Så att det fortsatte tjuta och då åkte räddningstjänsten på det. Så det lär kosta lite.
0: Lyckades de stänga av det?
1: Ja, jag tror de har knep på det där.
0: Mm. Det kommer statistik ifrån Försäkringskassan. Vi hörde ju nyss om Försäkringskassan här i Ekot. Men de tar död på en myt. Det här är en myt om att pappor skulle ta ledigt när det till exempel är ett fotbolls-VM som nu, eller när det är ett OS. Men det där tar Försäkringskassan

0: år 2024 och kunnat se att så är det inte. Det är inte som så att fler pappor tar ledigt under den tiden. Så
1: det vet man ju, det har man ju hört.
0: Däremot skulle man vilja se forskning på att det kanske jobbas mindre effektivt eller något sånt.
1: Ja, mer anpassat. Så.
0: Ja, i år kommer det till exempel kanske kunna vara ett par som är lite trötta sådär när man har suttit upp och tittat någon
1: börjar tidigt,
0: match.
1: Eller hur det nu blir. Ja, nej men så är det ju. Nej men det är bra. Det är väl skönt att höra att det inte är så här att liksom, ja minsann, papperna, de passar på då är det läge.
0: Mm.
1: Ska vi säga något mer eller?
0: Jag är nybliven pappa. Fotbolls-VM börjar ikväll. Jag går på semester imorgon.
1: Ja, så kan det vara.
0: Så. Men det är, men
1: semester får man ju ta när man vill.
0: Ja.
1: Det bekostar ju inte staten på det sättet.

0: Så heter låten med Pet Shop Boys här i P4 Örebro. Många upplevde säkert en eller kanske ett par ganska kraftiga skurar i Örebro län igår. Men på ett par platser så blev det mer än bara regn. Ing-Marie Melin, du har gården Östra Sågen utanför Laxå. Kan inte du berätta vad du var med om igår?
1: Ja, jättehagel, åska. Vi skulle försöka ta in hästarna, för vi hade en förlunge som bara några dagar. Och så jag gick ut i hagen och det var så stora kulor, så jag har massa små blåmärken över ryggen. Det gjorde så ont så man bara grinade, men jag skulle ha in hästarna. Barnbarnen stod ju kvar i maskinhallen och det är ju plåttak. De var ju helt hysteriska när jag kom tillbaka, för det var ju både åska och sen det här haglet. Men vi hade ju drivor kvar i morse med. Det var det värsta vi har sett, både jag och Bengt.
0: Men menar du alltså att du har blåmärken på ryggen från haglet?
1: Mm, ja precis. Jag hade ju bara en tunn tröja. Jag fick ju lite bråttom ut när jag såg att det var på gång börja blåsa upp. För jag hade inte hunnit ta in förlungen då. Så då gick vi, men medan vi gick mot maskinhallen, både jag och Bengt och barnbarnen, så körde det ju igång ordentligt.
0: Jag hör att du ändå har klarat det helt okej, så att säga. Blåmärken kommer gå över. Men hur gick det för det stackars lilla fölet?
1: Ja, men hon stod under, när jag kom ut i hagen, de var rätt långt bort. De är ju fantastiska storna. Hon stod liksom som över henne och skyddade henne. Och vägrade röra sig liksom förrän det lugnade ner sig så fallet kunde. Så de är helt otroliga och skyddar sina bebisar. Så i morse mådde de bra när jag släppte ut och jag tror de var lättare att solen sken.
0: Ja, det är man ju. Vad skönt att höra. Men alltså det är ju ändå i juni månad och vi har ju ändå haft temperaturer upp mot liksom kring 20 grader här ett par dagar. Och du har fortfarande drivor kvar nu med hagel hemma. Vad tänker du?
1: Ja, men det var ju som när vi gick tillbaka igår där lugna ner sig. Tjejerna, barnbarnen, de åkte ju liksom på haglet. Och det var ju stora, lite större än ärtor allihopa. Men de bara åka skridsko i juni, det är man ju inte van vid, tyckte de.
0: Nej, det var
1: så, nej, helt otroligt. Men vi hade bara 2 grader i morse. Så det var väl därför det kunde ligga kvar så mycket i skuggorna.
0: Verkligen, det smälte under dagen. Otroligt alltså. Ta hand om blåmärkena, Ing-Marie Melin, och ha en jättefin dag.

Nicole K här i P4 Örebro. Vi har en klocka som står på 20 minuter över 9. Och nog för att det kan vara lite blandat väder även idag, så hoppas vi ju innerligt att vi ska slippa liksom så kikert stora hagel.

0: Känner du att det är något som saknas i din omgivning?
1: Det finns ju inga parkeringsplatser på stan förutom parkeringshus där folk inte vill åka in.
0: Eller har du kanske en fråga som ligger dig extra varmt om hjärtat?
2: Det ska inte vara någon skillnad på en person som har en utländsk bakgrund och någon som är etnisk svensk.
0: Ja, inför valet i höst vill vi höra om vad som är viktigt för just dig. Så hör av dig.
3: Vård, omsorg och skola är väl prio ett, tycker jag.
4: Klockan håller på att slå 9.25. Det här betyder att vi ska få senaste nytt från Ekot här i P4 Örebro. En kort sammanfattning, kanske av morgonens viktigaste grejer. Till exempel då, Ukraina.
5: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45%.

0: har man hört om man har lyssnat på dig. Och det ser ut att fortsätta så inför middagen också.
1: Ja, men det gör det just nu i alla fall. Inga större störningar ute på vägarna. Dock så är det en del tågförseningar, bland annat tåg som passerar Hallsberg just nu efter en tidigare olycka lite längre söderut i Sverige. Om man vill tipsa oss här på Trafikredaktionen, ring på 020 999 444.

0: P4 Örebro. Everybody heter låten. Jens, känns det med nyhetsläget? Har du koll på det?
1: Japp, det tycker jag. Det blir bara telegram nu, men det ska också räknas som nyheter.
0: Ja, det gör det absolut. Vi lyssnar när klockan 9:30.
1: Socialdemokraterna i Karlskoga, de vill sänka hastigheten utanför Karlskoga lasarett och då mellan stora rondellen vid E18 och den vid Storängen mot Degerfors, där skriver Karlskoga tidning. Idag är högsta tillåtna hastighet 70 km, men partiet menar att 60 km borde räcka för att öka tryggheten och också av miljöskäl. Frågan ska avgöras i samhällsbyggnad och servicenämnden i Karlskoga i nästa vecka. Bekymret med för många utbildningar till lokförare har varit känt länge. Det hävdar Ola Brunström som är ordförande för SEKO Spårtrafik som organiserar bland annat då lokförarna. Han menar att det beror på en splittrad bransch med många privata aktörer, både bland utbildare och arbetsgivare, som inte synkar behovet. Han säger också att utbildningen är en färskvara och att den som inte får ett jobb snabbt måste komplettera sin kunskap redan efter något år. Och idag så väntas dom i åtalet mot Delibake i Örebro efter att en elektriker

0: dömdes till döds i en förpackningsmaskin för snart 2 år sedan. Chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson har åtalat företaget för vållande till annans död och begär en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Ansvariga på Delebäck har i förhör nekat till brott. Och 2 män döms till fängelse efter stora narkotikabeslag i början på året. Det var via tillslag i en lägenhet i Örebro som polisen hittade både hasch och amfetamin. I samband med tillslaget så stoppades en bil utanför Örebro och där hittades över 10 kilo kokain. Örebroaren döms till 7 års fängelse medan den andra mannen döms till 6 år. Och det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Enligt studien upptäcker de vuxna inte barnens behov och symptom i 4 av 10 fall. Och forskarna har följt 2000 barn sedan 2010 och det här rapporterar P4 Värmland.
1: Med ett kort quiz med Jens Tisbo idag är det torsdag. Vad heter Torshammare?
2: Mjölner.
1: Grattis Jens, du har vunnit valfri produkt från merchförrådet. Du vet vad nyckeln finns, det bara gå in och hämta.
2: Ja, då tar jag en iskrapa. Ja,
1: perfekt, den behöver om ett halvår. Eller nu om du finns i Laxå för det kanske haglar. Carola sjunger evighet.

Carola Evighet. Bolaget. De sjunger "Det ligger något i luften". De sjunger om VM.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Nu, Radiosporten, är klockan 9.38.
1: Här är Radiosporten, denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det satt 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.

0: Ja.
1: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
2: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena, så blir det någonting annat.
3: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko, Sydafrika, avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: Robin Dancing on my own här i P4 Örebro. Just nu så drar en presskonferens igång. Gunnar Strömmar har precis klivit upp på scenen. Så här låter det lite kort när han bara
1: också att kriminalvården
0: börjar prata. Det kommer på något sätt, om jag fattar det hela rätt, handla om de unga människor i Sverige som framöver kan komma och sitta i fängelse. Jens, det har börjat läcka uppgifter redan innan det att Strömmar börjat tala, och vad är det vi har fått läsa då?
2: Ja, men det är SVT som har fått uppgifter om att regeringen ska dra tillbaka det här förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. I nästa vecka, på måndag, så är det planerat att riksdagen ska rösta om det här förslaget om tillfällig sänkt straffbarhetsålder då från 15 till 13 år. Men det här har ju varit väldigt omdiskuterat och nu får vi se hur de tänker sig.
0: Ja, oerhört omdiskuterat har det varit. Först 15-åringar, så 13-åringar och så hela vägen hur ska det här bli. Och vi har ju gjort reportage om det här. Vi har varit på Kumla och tittat hur det ser ut i deras lokaler som skulle kunna vara
2: anpassade. Ja, de är ju anpassade för 15-åringarna. Det är väl så att 13-åringarna också skulle kunna vara där nu. Men det kan vara så då att de drar tillbaka förslaget och då är det inte mycket att rösta om.
0: Strömmar just nu uppe på scenen, ett rum med journalister som sitter och lyssnar. Vi får besked så fort han har lämnat honom.

0: gröna mjukiskläder som de sen liksom tejpade på, eller jag vet inte om de tejpade, men satte på gräs över hela kroppen, och så hade de skyddsglasögon och gröna vantar.
1: Ja, just det, som någon form av typ vass de han på sig.
0: Exakt. Och det här tänker jag kommer bli en utklädnad till Halloween, att man då går i gröna mjukiskläder och sen på något sätt då tejpar på sig vass eller gräs och har på sig skyddsglasögon.
1: Är det bra, Alice, du är tidigt ute och spekulerar ändå i vad det är som blir Halloween utstyrsel nummer ett. Eventuellt får det rätt, det får vi väl se i november, oktober kanske det är.
0: Eller så, Alfred, så är en påven och en är Bad Bunny.
1: Åh, mäktigt.

0: regeringen alltså fattar beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
1: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
0: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
3: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
4: Och då säger vi välkommen till P4 Örebros förmiddagsprogram den här torsdagen med Ola Karlsson Widmark och Päivi Kotka. Till klockan 1 ska du få sällskap av oss. Vi inleder med Whitney Houston

0: ska tillbaka till Funkis underbar himmel i Vadköping i Örebro. William Berggren är där. Vi hörde något slags, vad sa du att det var, fotbollsmedley här innan?
1: Ja men precis, vi fick ju ett litet smakprov. Jag antar att det är väl med tanke på att det är VM i sommar. Och då passar det väl bra med lite peppiga fotbollslåtar. Och för den som kanske då inte har hörseln helt med sig, så finns det faktiskt ett sätt att ta del av det här ändå. Det är så att Tommy Aldergrim, han är teckenspråksgestaltare, och han kommer att stå på scenen lite grann vid sidan av och teckenspråksgestalta låtarna. Hur går det till, Tommy?
2: Ja, jag gör ju så här så att man ska förstå vad som händer på scen, hur det låter, hur det kan kännas, alltså vilken känsla. Allting ska förmedlas genom min kropp till publiken, oavsett om du är döv, hörselskadad eller hör, så kan du få en visuell upplevelse också.
1: Och där är ju grejen, om man kan teckenspråk och står och bara pratar teckenspråk utan att hålla på att röra sig så mycket på scenen, då är det ju en sak, men det är ytterligare ett lager till det hela. Har du liksom rytmen i kroppen?
2: Jag hoppas det. Jag har gjort det här i så många år. Jag tycker det är kul att använda kroppen och visa rytmen och göra stories utav varje låt och bygga upp en story. Jag gestaltar ju också symfoniorkestern i höst, i augusti, och då är det ju ingen text, utan nu är det bara musik. Så då använder jag också kroppen för att visa på hur saker och ting är. Så jag har ju rytmen och känslan och förmedlar. Sen kanske det inte är samma rytm som musiken, men det är min rytm, teckenspråkets rytm.
1: Så din kropp ska liksom ge känslan av vad man hör?
2: Ja, precis.
1: Men hur går det till rent praktiskt? Är det danssteg eller att du liksom står i kroppen stor eller smal eller att du ser rädd ut? Vad är det du bjuder på?
2: Ja, precis allt det där. I ett paket. Beroende på vad budskapet är i låten, vilken känsla man vill förmedla. Nu är det ju bara ös på den här konserten. Ös, ös, ös, ös. Och så lite finns det med vissa låtar som jag inte kan prata om. Så det, och då ska jag försöka illustrera det. Där finstämmiga, mjuka, vackra, oskuldsfulla.

0: låtar att lära sig. Vad är det du ställs inför?
1: Ja, det är ju antalet låtar och hur det låter och vilken version det ska bli och hur de klipper och sånt där. Så att, och jag har ju fått repa ganska länge. Får ju allting material i förväg, så att jag har ju övat. Så att jag är ju precis som alla artister. Jag är ju en artist också. Jag är förberedd och kan låtarna ganska bra. Och hittat, skapat bilder så jag kan vill förmedla utifrån varje låt. Men sen är det ju en låt här ikväll som går så vansinnigt fort. Det är en utmaning.
0: Och så är det ganska varmt, så du lär ju vara ganska svettig när det här är slut.
1: Ja, det räcker att jag står på scen så jag svettig, för det är jättevarmt på scen.
0: Ja, och det är ju inte heller första gången. Du är ju rutinerad, du har även varit här på Funkisommar tidigare. Men är det så att det är sista eller kommer du fortsätta med det här, tror du?
1: Aldrig att jag lämnar det här. Jag är hedersmedlem i den här familjen, så att jag kommer alltid komma tillbaka. Det här är det roligaste giget jag har.
0: Hedersmedlemmen i den här familjen, Tommy Aldergrim, alltså, som kommer att stå och svettas ihjäl när han ska försöka att tolka det som hörs på scenen, så vi får liksom de visuella intrycken.
2: Åh, häftigt. William Berggren är reporter idag och pratade med Tommy inför Funkis underbar himmel som drar igång om 40 minuter. Alltså, det här med att tolka låtar som inte ens har text och visa det, ja, spännande.

Luke Combs, Be By You. Det är mycket som kommer med fotbolls-VM i Nordamerika. Tullen i Hongkong har beslagtagit 230 000 falska VM-prylar som då var på väg utomlands. Majoriteten av beslaget var enligt tullmyndigheten i Hongkong på väg då mot Mexiko, USA och Kanada. Värdet på det här beslaget räknas uppgå till 20 miljoner dollar. Hörde du? 20 miljoner dollar, alltså motsvarande 190 miljoner kronor. Bland varorna fanns omkring 30 000 förfalskade matchtröjor som enligt myndigheterna var så välgjorda att det var mycket svårt att skilja dem från äkta tröjor.

0: Andreas Lidefors, hur ser det ut?
1: Det är ett mycket gott trafikläge. Ni som har hört mina tidigare sändningar, ni har ju hört mig prata om det här broarbetet i 18 Karlskoga. Och det är typ det som är aktuellt just nu också. Det är här det är köer. Det är ett körfält som är avstängt här då. Bron, innan bron över älven, riktning mot Örebro. Det är där man håller på med det här vägarbetet, ska jag säga. Så där finns det lite köer. Tipsar ni om trafik, det får du göra på 020 999 444.
2: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars sommar i Sverige. Klockan närmar sig 17:30. Det är dags för nyheter där det ska handla om ett faktiskt smått unikt race som går av stapeln i helgen. Adam Larsson, han ger dig senaste nytt.
1: Ja, för till helgen vankas det mopperally och bakom evenemanget står Kumla funktionshindrades motorklubb. Den enda motorklubben i Europa som riktar in sig mot just funktionshindrade. Det är enligt grundaren Jens Larsson.
2: Det är väl lite tråkigt tycker jag att ingen annan tar över på andra ställen. Utan jag har ju börjat ju 97 och sen har jag fortsatt. Och idag är vi ju 50 medlemmar som är tillhör klubben. Plus 30 som är med och jobbar. Så 80 stycken är vi väl cirka. Kör två gånger i veckan ungefär.
1: Och på lördag går det 5 mil långa rallyt av stapeln. Regeringen har backat om förslaget att sätta 13-åringar i fängelse och kommer istället

0: Lidholm är biträdande anstaltschef på Kumla.
1: Det gör ingen större skillnad för oss. Vi jobbar vidare med det uppdrag vi har att tillskapa platser för barn och unga. Så det är det vi jobbar med och fortsätter jobba med. Mm. Jag känner mig jättetrygg med arbetet som görs och fortsätter göras för att vi ska stötta i den processen och omhänderta unga personer i fängelsemiljö.
0: Och så om några timmar sparkar fotbolls-VM igång och i turneringens första match möts Mexiko och Sydafrika. Askersundsbon Sören kommer kika.
2: Jo, men framförallt är jag intresserad av Degerfors IF. Men några VM-matcher kommer jag att se. Men jag kanske inte går upp klockan 4.
3: Vi är de minst fotbollsintresserade i hela kommunen kanske.
4: Du kommer inte att titta på det?
5: Jo, vi kommer att titta på den då.
3: Jo, det kommer vi.
4: Ja. Gör ni?
5: För det är Sverige.
3: Sveriges matcher måste man ju kolla på.
4: Vad kollar ni då?
3: Vi får hitta någon ställe som visar matchen. Det är roligare att titta med andra liksom.
0: Och sist där hörde vi Vilgot och Gustav. Vår reporter på plats i Askersund, ja det var Päivi Kotka.
6: Och det var Adam Larsson som försåg dig med dina lokala nyheter. Fler sådana, det finns i Sveriges Radio-appen. William Berggren och jag som heter Elisa Hammar, ja men vi tackar väl för uppmärksamheten, William.
7: Det tycker jag absolut att vi gör. Mycket trevligt att vi har fått vara med som sällskap denna eftermiddag.
6: Enig! Nu ska vi få Meghan Trainor, Getting Girl. Imorgon är det fredag. Ha en mycket fin kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotboll.

10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad. Faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Ja.

0: runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja? Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb. Så
0: Guliganerna? Vi
1: visiterade Guliganerna.
0: Guliganerna, ja. De är gulliga, ja, men, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är
0: ja. De. Ja, de är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju... Vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar när vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig och det var bussresor som var väldigt roliga och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och... Och grejer.
0: Men du stannar i allsvenska, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Nej, har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp och ja, varför inte kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag... Nej. Höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker, bara när du säger supporter så får nog alla liksom, olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom, snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså, många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden. Men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så. Men nu är ju mycket mer bengaler. Och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker, som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp på publiken och Zlatan gör mål bak ryggen på dig.

0: Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
1: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
0: Alltså, här i Jo är det ju handbollen som är störst.
1: Just det.
0: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
1: Nej, jag förstår.
0: Sen finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
1: Då är det du som är supporter istället.
0: Precis.
1: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
0: Ja, men detsamma.
1: Ja, men hej hej.
0: Ja. Hej då.
1: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Är det med senaste nytt och analys från fotbolls-VM? Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Yusufi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publiceras som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte

0: Och Inga-Lill, hon vinns en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få en mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar Pokémon som du nyss hörde om.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt. Bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall som jag dömer. I alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger eller?
1: Ja, det får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen på mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter så jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal

0: upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
1: Ja. Domaren stannade matchen, och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss, eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
1: De sköt över bollen till vår plan halva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
1: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
1: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
1: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
1: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
1: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.